0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, liebe Insan.
1: Fred på jorda bland alle mennesker.
4: Sitt deg i høya, skal vi kunne skukke, men så etter.
5: Sitte høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy